8:21, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. Do 14:30 bez struje bit će za Ostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvodu u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštenje iz CEDIS-a.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Beran na 8:32, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beran. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti biće održana danas od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO.

Slušate Radio Berenje. 8:40, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berenje. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta u velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 sati. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključu u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026-2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske brigade broj 1 84300 Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka kontrolisaće kliničko-bolnički centar Berane kako bi provjerili tvrdnje dijela zaposlenih da se video nadzorom u okviru porodilišta grubo narušava privatnost pacijentkinja. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 sati. 21. 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešeno je 11 prekršajnih prijava. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 18 sati bez napajanja električnom energijom biti dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmori, selo Zagrad. Do 14 sati 30 minuta bez struje će ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiliško naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talom, saopšteno iz Sedisa. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta

9:12, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 24. avgust, datum koji je kroz istoriju donio velike događaje, neobične priče, ali i rođenje ljudi koji su ostavili dubok trag u svijetu nauke, književnosti, filma i umjetnosti. Za početak vraćamo se gotovo 2000 godina unazad. Tradicionalno se smatra da je baš 24. avgust 79. godine nove ere erupcija Vezuva zatrpala Pompeju i Herkulaneum. Ipak zanimljivo je da savremena istraživanja sve više ukazuju na to da se erupcija vjerovatno dogodila nešto kasnije u oktobru ili novembru, dakle datum koji smo učili iz istorije možda ipak nije sasvim tačan. A kada smo već kod velikih historijskih događaja, 24. avgusta 1814. godine, britanske trupe su tokom rata sa Sjedinjenim državama zauzele Washington i zapalile Bijelu kuću i Kapitol. Nešto više od jednog vijeka kasnije, 24. avgusta 1949. godine, stupio je na snagu Sjevernoatlantski ugovor, čime je formalno počeo da funkcioniše NATO. Avgust je posebno važan za Ukrajinu. Tog datuma 1991. godine ukrajinski parlament proglasio je nezavisnost od Sovjetskog saveza, zato se danas u Ukrajini obilježava Dan nezavisnosti. Još jedan datum koji će ljubitelji astronomije dobro zapamtiti, 24. avgusta 2006. godine Pluton je izgubio status planete. Međunarodna astronomska unija tada je promijenila definiciju planete i Pluton je svrstala u patuljaste planete. Tako je nastala jedna od najpoznatijih astronomskih svađa modernog doba, da li je Pluton i dalje planeta ili nije. I to je to. A na današnji dan 1899. godine rođen je Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. Njegove priče pune su lavirinata, beskonačnih biblioteka, snova i neobičnih ideja. Godine 1947. rođen je brazilski pisac Paulo Coelho, autor čuvenog Alhemičara. Danas rođendan slavi britanski glumac, komičar i pisac Stephen Fry, a 1973. godine rođen je američki komičar Dave Chappelle. Mlađa publika će sigurno prepoznati još jedno ime, Rupert Grint, odnosno Ron Weasley iz filmova o Harry Potteru, rođen je upravo 24. avgusta 1988. godine. Na današnji dan 1960. godine rođen je legendarni američki bejsbol igrač Cal Ripken Jr., koji je postao poznat po nevjerovatnom rekordu, odigrao je čak 2632 uzastopne utakmice. A kada govorimo o ljudima koji su nas napustili na današnji dan, 24. avgusta 79. godine tokom erupcije Vezuva stradao je rimski pisac i prirodnjak Plinije Stariji. Umro je dok je pokušavao da prouči katastrofu i pomogne ljudima. Mnogo vjekova kasnije, 2014. preminuo je britanski glumac i reditelj Richard Attenborough, poznati kao reditelj filma Gandhi. A 2021. godine svijet muzike ostao je bez jednog od svojih velikana, preminuo je Charlie Watts, legendarni bubnjar grupe Rolling Stones.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, a u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura. Uprkos visokim cijenama, potražnja za nekretninama i dalje je velika, a stanovi se prema riječima agenata često prodaju prije završetka izgradnje. Predsjednik odbora za građevinarstvo Privredne komore Crne Gore Mile Grujić kaže da se rast vrijednosti građevinskih radova ne odnosi samo na visokogradnju. Ova vrijednost izvedenih građevinskih radova ne odnosi se samo na visokogradnju, na izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Odnosi se i na sve ostale i na niskogradnju, prije svega, mislim na putnu infrastrukturu, kazao je Grujić. Ipak, značajan dio građevinske aktivnosti odnosi se na stanogradnju. Na Primorju nekretnine uglavnom kupuju strani državljani, dok su u Podgorici među kupcima dominantni domaći građani. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 sati. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske, broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026-2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 184.300 Berane. Dana 21., 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešeno je 11 prekršajnih prijava. Kako je saopšteno, tri lica su lišena slobode koje su bila pod dejstvom alkohola, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 18 sati bez napajanja električnom energijom biti dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljavine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, saopšteno iz CEDIS-a. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: slušate Radio Berane.

10:18, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a da posjetimo za javne rasprave. Naime, prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti biće održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarija za financije i ekonomski razvoj uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane biće održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa ovog ponedeljka 24. augusta. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Ostanite uz naše redovne sadržaje, pregled štampe, riznicu mudrosti i na današnji dan. Emisija Sport, muzika, sport je na programu od 11 sati i 15 minuta. Posjećamo vas da vas očekuju naši informativni pregledi u 11, 12, 14 i 17 sati, dok i u 16 sati na programu muzička emisija Minuti za klasiku. Do tada ostanite uz naš program. I prijatan nastavak dana. Želim vam vaš jutarnji tim. Sa vama su bili Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Hvala na povjerenju i prijatan dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, a u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura. Uprkos visokim cijenama, potražnja za nekretninama i dalje je velika, a stanovi se prema riječima agenata često prodaju prije završetka izgradnje. Predsjednik odbora za građevinarstvo Privredne komore Crne Gore Mile Grujić kaže da se rast vrijednosti građevinskih radova ne odnosi samo na visokogradnju. Ova vrijednost izvedenih građevinskih radova ne odnosi se samo na visokogradnju, na izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, odnosi se i na sve ostale i na niskogradnju, prije svega mislim na putnu infrastrukturu, kazao je Grujić. Ipak značajan dio građevinske aktivnosti odnosi se na stanogradnju. Na Primorju nekretnine uglavnom kupuju strani državljani, dok su u Podgorici među kupcima dominantni domaći građani. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu biće održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 sati. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske, broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti opštini Berane za period 2026-2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 184.300 Berane. Dana 21., 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešeno je 11 prekršajnih prijava. Kako je saopšteno, tri lica su lišena slobode koje su bila pod dejstvom alkohola, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 18 sati bez napajanja električnom energijom biti dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, saopšteno iz CEDIS-a. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: S slušate Radio Beograd.

0: Uprkos visokim cijenama, potražnja za nekretninama i dalje je velika, a stanovi se prema riječima agenata često prodaju prije završetka izgradnje. Predsjednik odbora za građevinarstvo Privredne komore Crne Gore Mile Grujić kaže da se rast vrijednosti građevinskih radova ne odnosi samo na visokogradnju. Ova vrijednost izvedenih građevinskih radova ne odnosi se samo na visokogradnju, na izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, odnosi se i na sve ostale i na niskogradnju, prije svega mislim na putnu infrastrukturu, ukazuje Grujić. Ipak značajan dio građevinske aktivnosti odnosi se na stanogradnju. Na primorju nekretnine uglavnom kupuju strani državljani, dok su u Podgorici među kupcima dominantni domaći građani. Prva javna rasprava nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana danas od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, učesnici su privrednici i NVO. Prva javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnoj taksi opštine Berane bit će održana danas od 12 do 13 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj i Uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su privrednici i NVO. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 sati. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske, broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike i preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026-2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 184.300 Berane. Dana 21., 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešeno je 11 prekršajnih prijava. Kako je saopšteno, tri lica su lišena slobode koje su bila pod dejstvom alkohola, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 18 sati bez napajanja električnom energijom biti dio sela Bubanje, naselje oko crkve i zaseo Kačmor i selo Zagrad. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će Zaostro, Crljavine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, saopšteno iz Cedisa. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automotor saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podnu sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan. 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540. godine umro italijanski slikar Parmigianino, portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. 1872. godine rođen engleski pisac i karikaturista Henry Maximilian Birbom, poznat kao Max Birbom, majstor satire i ironije, djela Roman Zulejka Dobson, kritike Božićni vijenac, djela Maxa Birboma. 1899. godine rođen argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, direktor Nacionalne biblioteke, koji je presudno obilježio literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1914. godine završena Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. 1922. godine arapske zemlje na sastanku u Nablusu usprotivile se o odluci Društva naroda da Velikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu. 1929. godine rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. 1936. strijeljan ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Borisović Rosenfeld, jedan od prvaka Sovjetske Rusije. 1937. mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić je u govoru u Podgorici nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu 19. jula 1937. godine, kad su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. godine deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha je izabran 1938. godine poslije smrti patrijarha Varnave. 1954. godine predsjednik Brazila Getulio Vargas izvršio samoubistvo tokom teške političke krize otvorene pokušajem ubistva istaknutog opozicionara Carlosa Lacerde. Na današnji dan 1968. godine Francuska izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta termonuklearna sila u svijetu. U 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta se spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. U 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Moskve te do tadašnje Sovjetske republike. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović je sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem obišla završene radove na rekonstrukciji drugog sprata učeničkog dijela Doma učenika i studenata Berane. Kako navode iz resora, Jakšić-Stojanović riječi o investiciji vrijednoj oko 80.000 eura za koju je sredstva obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. U okviru rekonstrukcije izvršene ističu zamjena vrata i namještaja, sanacija sanitarnih čvorova, obnova elektroinstalacija kao i molerski radovi čime su značajno unaprijeđeni uslovi za korisnike. Pored ulaganja ministarstva, Dom učenika i studenata Berane je iz sopstvenih sredstava realizovao dodatna ulaganja i radove kako bi se uslovi ustanovi dodatno unaprijedili i kako bi učenici i studenti imali što kvalitetniji i prijatniji boravak. Završetkom planiranih radova, dom spremno dočekuje novu školsku i studijsku godinu sa značajno boljim uslovima za smještaj i boravak učenika i studenata. Realizovana ulaganja predstavljaju još jedan korak u kontinuiranom unapređenju učeničkog i studentskog standarda, a Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će i u narednom periodu u saradnji sa đačkim i studentskim domovima raditi na modernizaciji i kontinuiranom poboljšanju uslova boravka naših učenika i studenata, zaključili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske, broj 1 Berane ili putem

0: e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura. Uprkos visokim cijenama, potražnja za nekretninama i dalje je velika, stanovi se, prema riječima agenata, često prodaju i prije završetka izgradnje. Predsjednik odbora za građevinarstvo Privredne komore Crne Gore Mile Grujić kaže da se rast vrijednosti građevinskih radova ne odnosi samo na visokogradnju. Ova vrijednost izvedenih građevinskih radova ne odnosi se samo na visokogradnju, na izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih objekata, odnosi se i na sve ostale i na niskogradnju, prije svega mislim na putnu infrastrukturu, kazao je Grujić. Ipak značajan dio građevinske aktivnosti odnosi se na starogradnju. Na Primorju nekretnine uglavnom kupuju strani državljani, dok su u Podgorici među kupcima dominantni domaći građani. Promocija knjige Pčelarstvo Berana autora Mićuna Babovića bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane sa početkom u 18 časova. Na promociji će govoriti Ilija Marković, profesor dr. Draško Došlja, Gordan K. Čampar i sam autor Mićun Babović. 21., 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešeno 11 prekršajnih prijava. Kako je saopšteno, tri lica su lišena slobode koja su bila pod dejstvom alkohola, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom tokom procesa, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

dogodilo se na današnji dan. 24. avgust. 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540. godine umro italijanski slikar Parmigianino, portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. 1872. godine rođen engleski pisac i karikaturista Henry Maximilian Birbom, poznat kao Max Birbom, majstor satire i ironije, djela Roman Zulejka Dobson, kritike Božićni vijenac, djela Maxa Birboma. 1899. godine rođen argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, direktor Nacionalne biblioteke, koji je presudno obilježio literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1914. godine završena Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. 1922. godine arapske zemlje na sastanku u Nablusu usprotivile se o odluci Društva naroda da Velikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu.

0: 1929. godine rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. U 1936. strijeljan ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Borisović Rosenfeld, jedan od prvaka Sovjetske Rusije. U 1937. mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić je u govoru u Podgorici nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu 19. jula 1937. godine, kad su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. godine deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha je izabran 1938. godine poslije smrti patrijarha Varnave. U 1954. godine predsjednik Brazila Getulio Vargas izvršio samoubistvo tokom teške političke krize otvorene pokušajem ubista istaknutog opozicionara Carlosa Lacerde. Na današnji dan 1968. godine Francuska izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta termonuklearna sila u svijetu. U 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta se spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. U 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Moskve te do tadašnje Sovjetske Republike. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bezvremenskih melodija, velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek-djela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo djelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostaje jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih djela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek dijelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo dijelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović je sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem obišla završene radove na rekonstrukciji drugog sprata učeničkog dijela Doma učenika i studenata Berane. Kako navode iz resora, Jakšić-Stojanović riječ je o investiciji vrijednoj oko 80.000 eura za koju je sredstva obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. U okviru rekonstrukcije izvršena ističu zamjena vrata i namještaja, sanacija sanitarnih čvorova, obnova elektroinstalacija kao i molerski radovi čime su značajno unaprijeđeni uslovi za korisnike. Pored ulaganja ministarstva, Dom učenika i studenata Berane je iz sopstvenih sredstava realizovao dodatna ulaganja i radove kako bi se uslovi ustanovi dodatno unaprijedili i kako bi učenici i studenti imali što kvalitetniji i prijatniji boravak. Završetkom planiranih radova, dom spremno dočekuje novu školsku i studijsku godinu sa značajno boljim uslovima za smještaj i boravak učenika i studenata. Realizovana ulaganja predstavljaju još jedan korak u kontinuiranom unapređenju učeničkog i studentskog standarda, a Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će i u narednom periodu u saradnji sa đačkim i studentskim domovima raditi na modernizaciji i kontinuiranom poboljšanju uslova boravka naših učenika i studenata, zaključili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 Berane ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra ove godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monstata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura. Uprkos visokim cijenama, potražnja za nekretninama i dalje je velika, stanovi se, prema riječima agenata, često prodaju i prije završetka izgradnje. Predsjednik odbora za građevinarstvo Privredne komore Crne Gore Mile Grujić kaže da se rast vrijednosti građevinskih radova ne odnosi samo na visokogradnju. Ova vrijednost izvedenih građevinskih radova ne odnosi se samo na visokogradnju, na izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih objekata, odnosi se i na sve ostale i na niskogradnju, prije svega mislim na putnu infrastrukturu, kazao je Grujić. Ipak značajan dio građevinske aktivnosti odnosi se na starogradnju, na

0: Primorju nekretnine uglavnom kupuju strani državljani, dok su u Podgorici među kupcima dominantni domaći građani. Promocija knjige Pčelarstvo Berana autora Mićuna Babovića bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane sa početkom u 18 časova. Na promociji će govoriti Ilija Marković, profesor dr. Draško Došlja, Gordan K. Čampar i sam autor Mićun Babović. 21., 22. i 23. avgusta saobraćajna policija Berane vršila je pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 77 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene 11 prekršajnih prijava. Kako je saopšteno, tri lica su lišena slobode koja su bila pod dejstvom alkohola, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust. 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540. godine umro italijanski slikar Parmigianino, portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. 1572. godine u noći praznika Svetog Vartolomeja u Parizu otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. 1872. godine rođen engleski pisac i karikaturista Henry Maximilian Birbom, poznat kao Max Birbom, majstor satire i ironije, djela Roman Zulejka Dobson, kritike Božićni vijenac, djela Maxa Birboma. 1899. godine rođen argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, profesor anglosaksonske književnosti i kritičar, direktor Nacionalne biblioteke, koji je presudno obilježio literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1914. godine završena Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. 1922. godine arapske zemlje na sastanku u Nablusu usprotivile se o odluci Društva naroda da Velikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu. 1929. godine rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. 1936. strijeljan ruski revolucionar jevrijskog porijekla Lav Borisović Rosenfeld, jedan od prvaka Sovjetske Rusije. 1937. mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić je u govoru u Podgorici nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu 19. jula 1937. godine, kad su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. godine deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha je izabran 1938. godine poslije smrti patrijarha Varnave. 1954. godine predsjednik Brazila Getulio Vargas izvršio samoubistvo tokom teške političke krize otvorene pokušajem ubista istaknutog opozicionara Carlosa Lacerde. Na današnji dan 1968. godine Francuska izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta termonuklearna sila u svijetu. U 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta se spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. U 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Moskve te do tadašnje Sovjetske republike. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

doba, podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju minuti za klasiku. U minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo djelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostaje jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih djela.

baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo djelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo je jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Morisa Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Bolero, najpoznatije djelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek djelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o boravišnoj taksi opštine Berane i nacrta odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti opštine Berane. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Berane, ulica 4. Crnogorske, broj 1, Berane, ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

dogodilo se na današnji dan. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust. 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svjedočanstvo životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540. godine umro italijanski slikar Parmigianino, portretista koji je težio da izrazi unutrašnji život modela. Radio je freske i oltarske slike u Parmi, Rimu i Bolonji. 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do septembra ubijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Na današnji dan 1872. godine rođen engleski pisac i karikaturista Henry Maximilian Birbom, poznat kao Max Birbom, majstor satire i ironije, djela Roman Zulejka Dobson, kritike Božićni vijenac, djela Maxa Birboma. U 1899. godine rođen argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20.

0: 1914. godine završena Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u ratu. Na današnji dan 1922. godine arapske zemlje na sastanku u Nablusu usprotivile se o odluci Društva naroda da Velikoj Britaniji povjeri mandat za Palestinu. U 1929. godine rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. U 1936. strijeljan ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Borisović Rosenfeld, jedan od prvaka Sovjetske Rusije. U 1937. mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić je u govoru u Podgorici nazvao krvavom litijom događaj u Beogradu 19. jula 1937. godine, kad su žandarmi napali pravoslavno sveštenstvo koje je protestovalo protiv konkordata. Kao član Velike narodne skupštine u Podgorici predvodio je 1918. godine deputaciju za ujedinjenje sa Srbijom, a za patrijarha je izabran 1938. godine poslije smrti patrijarha Varnave. U 1954. godine predsjednik Brazila Getulio Vargas izvršio samoubistvo tokom teške političke krize otvorene pokušajem ubistva istaknutog opozicionara Carlosa Lacerde. Na današnji dan 1968. godine Francuska izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta termonuklearna sila u svijetu. U 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta se spustila na Zemlju poslije 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. U 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Moskve te do tadašnje Sovjetske Republike. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za ponedjeljak 24. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bezvremenskih melodija velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo dijelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostaje jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih dijela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek dijelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo dijelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. U narednim minutima zajedno ćemo zakoračiti u svijet bezvremenskih melodija velikih kompozitora i dijela koja su obilježila istoriju muzike. Od baroka preko klasicizma i romantizma pa sve do remek dijela novijeg doba podsjetit ćemo se zašto klasična muzika i danas inspiriše generacije širom svijeta. Udobno se smjestite i prepustite zvucima koji već vjekovima govore univerzalnim jezikom emocija. Počinju Minuti za klasiku. U Minutima za klasiku slušamo jedno od najpoznatijih dijela klavirske literature, Turski marš, kompoziciju koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart krajem 18. vijeka. Ovo dijelo zapravo predstavlja treći stav klavirske sonate broj 11 u A-duru, nastale oko 1783. godine u periodu klasicizma. Naziv Turski marš potiče od tada veoma popularnog evropskog interesovanja za muziku osmanskih vojnih orkestara, čiji se ritmovi karakter mogu prepoznati u ovoj kompoziciji. Vedrog duha, prepoznatljive melodije i živog tempa, Turski marš ostao je jedno od najizvođenijih i najomiljenijih Mozartovih dijela.

Bolero, najpoznatije dijelo francuskog kompozitora Maurice Ravela, nastalo 1928. godine. Ovo remek dijelo muzike 20. vijeka prvobitno je napisano kao baletska kompozicija, ali je vrlo brzo postalo jedno od najizvođenijih orkestarskih dijela na svijetu. Ono po čemu je Bolero jedinstven jeste njegova neobična struktura. Ravel je gotovo cijelo dijelo izgradio na jednoj melodiji i stalno prisutnom ritmu bubnja koji se ponavlja od početka do kraja. Ipak, upravo kroz postepeno uključivanje novih instrumenata i neprekidno pojačavanje zvuka, kompozicija dobija snagu i napetost koja slušaoca vodi ka veličanstvenoj završnici. Sam Ravel je za Bolero govorio da predstavlja eksperiment u orkestraciji, a ono što je počelo kao muzički eksperiment postalo jedno od najprepoznatljivijih dijela klasične muzike. Gotovo vijek nakon nastanka, njegova ritmička energija i moćna gradacija nastavljaju da oduševljavaju publiku širom svijeta. U narednim minutima prepustite se muzici Maurice Ravela i njegovom čuvenom Boleru.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Hvala vam što ste dio vremena proveli uz muziku koja vjekovima inspiriše i povezuje ljude širom svijeta. Do narednog susreta želimo vam prijatan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka uz dobre melodije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović.